0: nam won so e ye dwuma adano ya wada e wa atmota forest na e ye fekeke
1: yes
0: anwanwade a wonyame nam asofo isu e ye ye o na enwan e ye